Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

desi kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti, a možda

cara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sekoj sok, kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karbošeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaviđe. Slušam šutka, pravi

jedine moje devojčice, ovo, ovo je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi inspiraciju ovoga života. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima. Treperi u izmamlici sećanja i gleda me tako blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam živo daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Jedina moja devojčica, volim te.

koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Upornost je odlična osobina za uspeh. Ako kucate na vrata dovoljno dugo i dovoljno jako, budite sigurni da ćete probuditi nekoga. Vredniji je gram iskustva od tovara teorije.

svečani dani mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima. Ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Zao čovek traži povod da učini zlo, a kad ne može da nađe, on i tako čini što je naumio. I đavo može citirati Sveto pismo za svoje potrebe. Voda se može upotrebiti za električnu vodenicu, ali i za potop sveta. Među ljudima je mnogo više kopija nego originala. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Epten očajen lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupa

Ne možeš da go premineš moreto ako stojiš po kraj nego i go gledaš. Rabindranat Tagore. Uspešnite nikakve ci se nepodnosljivi. Eshil. Najgolemata pobeda je da se pobediš sami od sebe si. Platon.

Epten očajen lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupav

Hvala vam najljepša. Virovala sam u vas od samog početka. Kao što ste i vi u mene. Hvala vam što ste došli ovdje, što ste učestvovali u ovom našem malom programu.

kad je nebo meni dalo tren. Reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.